kakou ke kule ana. No kakou no. E ola kakou apa uloa. E ola ena kini e.